Alleluia. Có số bông sông với nhau người đều bia. Có số bông sông. Yeah, yeah, Christo, I'm sorry if I'm full. I'm sorry, yes, so wedding kunim amayen. Wedding kunim amayen. Oti ejanin selifaso e dimamineo. Hallelujah.